Etu anataka sasa mpapisi zote. Wanaume na ngoma kuna msituchoshe. Na kama mchumba umesusa siuondoke. Na kama unaitaka mimi nitakupa